0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: way the orange touches all things around. Grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

At jeg går, men verden han sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grønn og fin og bare min. En trofast venn som gir meg ro.

0: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: bingo!
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Sandans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villig, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canale skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villet, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gil reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canale skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk, siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktignok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter varsjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år, til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffespark konkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp på ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8-10.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 i møte, og det taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå i juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag krøllalfa gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag krøllalfa gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: eget barn.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da det klokken 19:30 i møte, og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå i juli klokken 19:30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Da skal vi over til ugas lokale andakte, og denne uka så det Bedehuskirken i Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre Kurt Hjemdal berette dagens ord.

Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi du midt i den kamp, du har sat os i, har lovet, du vil være med os. Herre Jesus, tak fordi du ikke et øjeblik overlater dine til sig selv. Du har sagt, se, jeg er med dig alle dager. Det betyder, Herre, at du vil gå med os denne dagen også. Vi priser dig for det, og vi beder dig hjælp os til at huske det. Ikke mindst, når livet bliver vanskelig. Velsign dit ord for os. Amen. Vi læser fra 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 42-46. Da filisteren så frem for sig, fik han øje på David, men ænste ham ikke. David var jo bare unggutten, rødkindet og vakker at se til. Tror du, jeg er en hund, siden du kommer imod mig med kæpper, råbte filisteren til David, og han forbandet David ved sin Gud. Kom hit til mig, sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himlen og dyrene på marken. David svarte, du kommer mot mig med svært og lanse og kastespud, men jeg kommer mot dig i navnet til Herren Allherrs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Amen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men når evangelieberetningene har fortalt, at Jesus var blitt døpt i Jordanelven av Johannes, og ånden var kommet ned over ham i skikkelse av en due, så forteller blant annet Lukas i det fjerde kapittel, at ånden drev Jesus ut i ødemarken til kamp mot djevelen. Det å bli salvet med den hellige ånd betydde for Jesus ikke at nu var han ferdig med problemene, og nå skulle han ikke lenger tenke på det ubehagelige. Tvert imot, ånden drev ham rett inn i konfrontasjon med djevelen. Det er lett å tenke, har jeg fått den hellige ånd, ja, så er jeg salig, og der er liksom alle problemer løst. Legg merke til, ordet sier det motsatte. Ånden driver mennesker ut i kamp mot Guds fiender. Det gjelder også han som er forbilde på Jesus, nemlig David. Når han var utvalgt og salvet til konge i Israel, og ånden er kommet over ham, så blir han i neste omgang den som må møte Goliat, filisteren som plager Israel, sammen med hele det folk han tilhører. I det gamle testamentet så ser vi det igjen og igjen. Guds folk har kamp mot kjøtt og blod. I denne sammenheng mot filisterne som bodde nede langs med Middelhavskysten i Gaza og området der omkring. Saul og Israel har problemer med å stille opp mot denne fienden. De er på defensiven. Davids brødre, de er kalt ut som soldater i den sammenheng, og en dag så blir David sendt av sted av sin far Isai med mat og det som brødrene trenger. David går. Og når han kommer frem, så kommer han akkurat i det Goliat holder sin daglige spottetale mot Israel og Israels Gud, og utfordrer en fra Israels side til å møte ham i tvekamp, for på den måten å avgjøre krigen. Alle viker fryktsomt tilbake, og David blir forskrekket. Hvordan i alle dager kan det stå og høre på dette uten å ta et oppgjør med ham? Og han får høre hvordan det står til. Da melder han seg umiddelbart. Om de andre viker, han vil møte denne spotter, og han vil møte ham i Guds kraft. Saul får høre om dette, og dermed så kalles David til Sauls telt, og Saul ber ham om å gå. Gir ham sin rustning, og David opplever den passer ham ikke, han er ikke vant til å ferdes i krig og rustning. Hans våpen, det er en slynge. I stedet for å ta på seg rustningen, går han ned til bekken og finner fem stein, og så er han rustet til å møte Goliat. Men hans egentlige rustning er ikke slyngen. Hans egentlige rustning, sier han selv, det er at jeg kommer mot deg i navnet til Herren Allherrs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger, ham har du hånet. David vet at han er sterk i Herrens kraft. Han har tydelig virkelig blitt salvet i den grad at han kjenner seg liten i seg selv, men sterk i Herren, og derfor vet at når Herren er med ham, så skal det også lykkes å beseire denne spotter og denne

0: Salmenes bok lovpriser Gud for hans suverene skapergjerning, og egentlig er hovedpoenget at Gud fortsatt skaper alle ting, gjennom sine livslover. Han oppholder alle ting ved sin skaperkraft. Du og jeg er små kryp som han holder oppe med sin allmektige skaperhånd. Men aller sterkest i salmene er omtalen av Guds inngrep som frelser og frigjører. Gjennom folkets historie. Igjen og igjen leser vi om det i salmenes bok. Gud er frelseshistoriens Gud. Den historien Gud både var initiativtaker til, ved å kalle Abraham, og fører av, ved å la Israels folket havne i Egypt og forløses ifra trellekår ved Guds store frelsesgjerninger. En av de aller sterkeste salmene om dette er en Asaf-salme. Der trer Gud fram gjennom en poetisk historiefortelling, suveren i sin frelsesgjerning. Han førte sitt folk med sterk hånd og strak arm ut fra trellekåret i Egypt, gjennom Sivhavet, gjennom ørkentida og inn i løftets land. Her er en målrettet frelseshandling med folket, og den ender i det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Men det er ofte disse salmenes dystre tema, at folket glemte Guds gjerninger, trossa Guds lover, bøyde seg ikke for hans hellighet, overså hans storhet, ga seg selv ære, smakte igjen og igjen på fremmed religiøsitet, tvert imot hans bud, og imot de erfaringer de egentlig har gjort med Gud. Og dette veves inn i historiesalmene. Hør Asafs ord fra salme 78, 12-25, skal vi ta deler av. De glemte hans store gjerninger, og de undrene som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold, og ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke, som var store vanndyp. Lot bekket springe fram av klippen, og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig gjenstridige mot den høyeste i ørkenen. To gjennomgående uttrykksmåter ser vi her. Han gjorde, Gud gjorde, men de. Gud handla i barmhjertighet, men de glemte ham. De satte seg opp imot han. Da grep Gud inn med dommens ord og dommens handlinger. Han er frelseshistoriens Gud som fører folket gjennom krisene. Han er undergjerningenes Gud som lar Exodus bli erfart virkelighet. Men han er også dommens Gud. Dom over egypternes grusomme behandling. Dom over sitt eget folks trass og ulydighet. Samtidig understreker Asaf noe underlig ved Gud. Den erfaringen han selv har gjort med Gud i sitt personlige liv, den kunne han se i gudsfolkets historie. Guds barmhjertighet slår igjennom straks han merker angersropet. Men han er barmhjertig, står det i salmen. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram, for han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Men så går historien i sykluset, hvor ofte de var gjenstridige mot ham i ørkenen. De gjorde ham sorg i ødemarken, de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. Og så måtte Gud straffe dem. Han overga sitt folk til sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. 78 vers 62 og 63. Men hør, da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner fra vinen. Og så kulminerer hans frelseshandling i følgende. Han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra sauekveen. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin arv. GT er en historiebok, en handlingenes bok. Også i salmene er GT en undervisning i historie, ved å gjenfortelle det som skjedde. Vi ser folkets historie fra Guds synsvinkel. Vi ser hans rystende hellighet som reagerer på synd og på de harde sinn og de stive nakka, og vi ser hans ufattelige barmhjertighet i det at han med sterk hånd og strak arm griper inn i folkets nød helt ufortjent. I Asaf-salmen blir dette en undervisning om troens liv, også for oss kristne. For frelseshistorien bryter fram med sitt klimaks i Jesus. Og vi har lært å kjenne den hyrden som hyrden David var forbilde på. Den gode hyrde, Jesus, som vi leste om her i salmen. Egentlig. Og vi møter Gud i hans ord, gjennom loven som anklager oss, og evangeliet om Jesus, som gir oss Guds store barmhjertighet. Også Guds historie med folka omkring Israel ble noen ganger til undervisning for oss. Det ser vi også i disse salmene om frelseshistorien. Men vi kan ta et eksempel fra Jonas bok. Guds dom over Ninive ble forkynt ved profeten Jonas. Men da folket i byen ydmyket seg og ropte om nåde, erfarte de en ufortjent barmhjertighet. Gud er frelsens Gud. Dette fikk Jonas erfare, og dette har han synget om i salmene, for eksempel i Asaf-salmene. Guds barmhjertighet avspeiles enda til i hans handlinger blant hedningefolka. Jonas var trassig mot Gud den gangen, men han fikk en lærepenge. Han fikk lære dette her. For oss blir det en oppmuntring til å være med og virkeliggjøre Guds frelseshistorie gjennom den kristne misjon blant folkeslaga. Her er en liten sang fra en musical om Jonas, der vi ser at Gud forbarmer seg over Ninive. Gud vil ingen synderes dom eller død, som roper til han om nåde. Han hører titusener stemmer i nød, som føler seg rammet av ordet som lød, og lar barmhjertigheten få råde. Hans store langmodighet varer ved, den mangler på jorden sin like. Han dømte sønnen i alle sted, og stiftet på korset en evig fred, opprettet et nåderike. For sønnen tok verdens synder på seg, begrov dem i påskehagen, tok dødsrikets nøkler med på sin vei, i triumf han seiret for deg og for meg, og oppsto på tredje dagen. Gud åpnet den tredje dagen, den grav som var stengt og forseglet, og kom oss i møte med fred. Det er det store i den kristne misjon overfor folkeslaga. Da virkeliggjør Gud sin rolle som frelseshistoriens Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder i Åpen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal bare nevne at det er tirsdag, og nå i sommer så har vi ikke noe sommerradio mellom 8 og 10. Det går mandag, onsdag, fredag. Men vi har, sånn som det har vi hatt denne timen nå, oppslagstavle og lokal andakt, og så er vi over en åpen bibel i stedet 10:30. Og nå utover så får vi musikkmix. Vi får oppslagstavler klokka 12, og 13:05 non-stop norsk på norsk, 14:05 non-stop sørlandsmusikk. Oppslagstavla igjen klokka 15:35, og musikkmix etterpå det, før vi får Country Gospel Team med Per Gorvoldsen klokka 18:05, fra Arkivet klokka 19:05, og Tor Ole Forteller klokka 20:05. Og så klokka 21, og utover blir det Skansat sitt tilbud. Så vi minner om det, nå i sommer, mandag, onsdag og fredag, så er det sommerradio mellom klokka 8 og 10, med en gjendytt klokken 15-17. Og ellers så er det bingo hver torsdag, og det er kveldssending hver fredag i hele sommer. Men nå altså er klokka snart 11, og vi får nyheter, og så blir det litt mer forskjellig musikk etter 11.

0: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: went on, the silence grew longer.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innlandet og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Og nå, 1. juli, da er det klokken 19.30 i møte, og det er taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå i juli, klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Føles som jeg lever i en film, og den skikkelig ræva. Ja, den suger ganske hardt. Det verre en ting.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte, og det taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå I juli klokken 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

sammen i mange år. Potetmose kjører søppelbil, sitter bak rattet med et digert smil og lunker rundt med andres dritt som han beskytter med livet sitt. Et arbeidsjern av egen klasse som stadig får refs for en spiser av lasset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorper på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned, men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt, og som særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og livet også for så vidt.

0: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerik I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Og nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte, og det taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå I juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. August, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. August I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerik i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Undland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå, 1. juli, da det klokken 19.30 i møte, og det taler Hans Arne Rogn, og da blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Undland nå i juli klokken 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

barna min. Jeg ønskte meg heim, jeg skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja, da trøsta jeg meg med at hun holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veien som jeg hogde i fjor, den får jeg aldri tatt inn.

0: skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blau, men hun er like glad, for hun trenger ikke den, nei, hun har det varmt og godt, for ei varme pumpa har hun fått.
1: Tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: apropos. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

høstens blomsterfang. Om fire dager kløveren klar og slåtten i gang. Så seiler vi på Mjøsa i en sprøkken holk.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt mye av min tid. Og da jeg var ut og reiste alene, satt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veien jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veien som jeg hogde i fjor

Og nå sitter jeg her og kjenner til overs er både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

I skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blau, men ho er like glad, for ho trenger ikke den, nei ho hedde varmt og godt.

0: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel-teamen. Mitt navn Per Gosen. Vi er kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har altså 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Irish Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Begann Johansen er med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbeback, Loretta Lynn, Tamina Wynette og Dolly Parton og Hank Williams. Vi starter det her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD'en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Irish Dement og Tom Russell, Love Abides.

Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon er neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up in Jesus Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det herlighetens morgen. Se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan Sigvardsson med sangen Den Gud som på høyden. The Nitty Gritty Dirt Band kommer med sangen I Find Jesus.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nydelig duett med artisten Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, det var Hank Snow. Vi hørte her med Why Me Lord, skrevet av Chris Christopherson. Why Me Lord, sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebakk, og spor nummer 8 på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne i Jesu navnet, O store Gud og ved Jesu føtter. Bedehusminner, han kalt den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebakk.

Ja, det var bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hører bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte i stilart og går til litt mer rocker country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner det er Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

0: Mighty fine fellas, mighty good.
1: Mighty fine fellas, sa de her. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus Died For Me Long Ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det en sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakke, den sier du ja til ved å be en frelsebønn, kjærlytter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himmelen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himmelen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himmelen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham, Yeshua, Jesus. Nå kommer Dolly Parton med en artig sang. Hun har en drøm. Hillbilly Heaven, Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD'en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg I studio å si takk for følge, og vi ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal, og samme klokkeslett på FM, DAB pluss eller nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, altså uten sang, men det gjør ikke noe, det en kjent melodi. Vaya con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios, kommer nå.

0: nicht immer nur größer, die Sekt. Ja, akkurat der, på samme punkt igjen, der slår de håpet igjen. Og hvor stor vil du, nå åpner de seg opp, at der gjeng de innad her. Hvor djupt vil du se den åra der ligger?
1: Ja, etter som jeg tidligere har funnet ut, så ligger på en 14 fot.
0: Og du visste om den? Var der altså på forhånd. Det skulle kanskje bare mangle. Det er rett utenfor din egen garasje. Kan du få dette her til å slå ut på vannrør?
1: Det tror jeg ikke jeg ikke prøvd.
0: Da tror jeg bare jeg vil si mange tusen takk til deg, Ola, for at jeg fikk lov å se hvordan du gjorde dette nå, for den koselige praten vi har hatt her. Og jeg vet det at du har hjulpet veldig mange. Jeg vet helt sikkert at det er noen som bare fnyser det, og jeg vet at det er noen som lovpriser deg i vildens sky for det du har gjort. Og jeg vet også helt sikkert at i fremtiden så kommer det fremdeles til å være veldig mange som blir hjulpen ut av deg. Stemmer ikke det, tror du?
1: Da, det er vel, om ikke jeg ikke, så blir det vel jeg andre som er overtyget.
0: Så med det så tror jeg bare vi vil slutte av dette her, og takk skal du ha, Ola.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.
3: Sitt deg tett inntil,

0: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt I Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede I rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling I hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis I kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport I Oslo I morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp I kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme I morgen. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: God dag. Nå jeg klar med tredje og siste episode I den serien om Rolf I Mellom-Amerika, som fra 60-årene, omkring 1960. Tror jeg det lagt det. Ja, det var altså den tredje episoden. I de to første episoderne så hørte vi at den unge svensken Rolf hadde tatt seg over til Mellom-Amerika, det vil si Panama og Costa Rica. Han hadde hørt nyss om at faren, som han riktig nok aldri hadde sett, befant seg et sted I Costa Rica. Mora til Rolf var nettopp død, og hun hadde vært alkoholiker, og Rolf hadde hatt en svært vanskelig oppvekst. Men nå var hun altså død, mora, og Rolf var alene I verden. Han jobbet seg over Atlanteren I en båt, denne Rolf, men der ble han så dårlig behandlet at han rett og slett rømte da de kom til Panama City. Da føg han på land og rømte. Under noen dramatiske omstendigheter. Det skrev jeg, det fortalte jeg om I episode 2. Deretter så lurte han seg på et godstog som skulle nordover til Costa Rica, der han støtte på en uventet mellomamerikansk indianer som var omtrent på samme alder som Rolf. De humpet seg gjennom Panama og et godt stykke inn I Costa Rica. Og Rolf hadde lovt å bli med til landsbyen der, ja, altså der hvor den nye vennen hans, Kivo, kom fra. Jeg har visst Kito, men Kivo I strekt. Kivo sa at det var gull I disse traktene, men det var mye bry og så gav det ut. Men han lovte å vise Rolf hvor det verdifulle metallet befant seg. Det var en lang og slitsom vei dit, og Rolf hadde blitt syk på veien. Antagelig var det malaria. Og han var på nære nippet til å stryke med, men mens Kito var av sted for å prøve å skaffe mat og vann til Rolf, som var febersyk og elendig, så dukket det opp en mystisk skikkelse med vann og tabletter, som han fikk helt i den dødssyke Rolf. Svensken var så syk og svag at han var halvt bevisstløs, men han kom seg litt etter hvert. Da vennen Kivo dukket opp, kunne han fortelle at han synes han så en skikkelse med bandasje rundt hodet, og det kjentes som han stappet noen tabletter i munnen hans. Og den mystiske mannen hadde også gitt han vann, sa Rolf. Og nå følte han seg faktisk bedre, men Kito, han trodde ikke noe på historien til Rolf. Han antok at dette var febersyn, rett og slett. Men Rolf holdt på sitt. Jeg lurer på om ikke det var han mannen i jipen som vi satt på med, sa Rolf. Han lignet i hvert fall. Men indianeren tvilte fremdeles på at det kunne være noe sånt langt her oppe i jungelen. Nei, det trodde han ikke noe på. Plutselig begynte Kivo å snuste ut i lufta. Det lukter bål, sa han. Vent her, så drar jeg av sted og undersøker dette, sa han. Og så forsvant han. Ikke lenge etter så var han tilbake med et merkelig uttrykk i ansiktet. Mat, sa han. Masser av mat. Hvor da? Ved osen der borte. Greier du å gå så langt? Ja da, det skulle nok Rolf greie. Men han var fremdeles svag og slapp etter feberen. Endelig kom de fram, og der sto det jamme en masse godsager ved et bål, pent lagt på et teppe. Men nå orker jeg ikke noe bråk, hvis eieren dukker opp, sa Rolf. Det må jo være noe som eier dette her. Han så på den gode maten. Det er jo ingen eier, sa Kivo. Men det må jo være eier, sa Rolf, for all maten har jo ikke kommet til seg selv. Ah, Kivo ble alvorlig. Du vet jo hvordan en leierplass ser ut, sa han. Oppakning, ulltepper, matrester, spor. Dette her er beregnet på oss. Det er ikke noen sånne spor etter leierplass, sa han. Villmarka har mange hemmeligheter. Det beste er at ikke du stiller flere spørsmål. Ja, ja. Mat hadde i hvert fall, selv om ikke de kunne begripe hvordan den maten hadde dukket opp der. Og enda hadde de en god del igjen når de var ferdig med å spise, og det tog de med seg. Senere så gikk det videre. Det gikk smått fra begynnelsen, men Rolf ble bedre etter hvert. Etter noen dager så nærmer de seg landsbyen til Kivo. Og den lå oppe i en høy dal oppe i fjellene der. Og der var det frodig vegetasjon med rik vanntilførsel. Hus og hytter lå spredt mellom små maisfelter og bananlunder. Og så var det tett jungelaktig skog omkring der. Og bekkene de glittret som sølvtråd, og røyk steg opp mellom treene. Her var heller ikke den voldsomme heten, fordi de var såpass høyt over havet, og da ble det jo kjøligere. På stien ned fra fjellet møtte de en gammel indianerkvinne med kurv på ryggen. Gamle rynket ansikt lyste opp et smil og fikk øye på Kivo. De gikk forbi en del hytter og noen primitive hus med tak av palmeblader. De møtte barbente kvinner med barn på ryggen og kurver på hodet. De møtte en lang mann på en gammel rusten sykkel, og utenfor hvert eneste hus var det magre og raggete bikkjer som gjødde og sneik seg bort. Faren til Kivo var hjemme, og han hilste på sønnen sin med et smil og et håndtrykk. Kivo sa noe om Rolf, og faren hilste på han også. En annen mann hadde en lang machete og bananklase på skuldra. Han så på Rolf, og så smilte han bredt, og så sa han noen ubegripelige ord. Mora til Kibu stod på trappa og smilte brett til de to guttene, og Rolf hadde en følelse av å være blant nære venner. Nå fikk han seg et godt måltid mat, bestående av tortillas, stekte bananer, stekte egg og kjøtt av en eller annen slags fugl. Og Kitos to små søsken, en jente og en gutt, glodde seg ned på Rolf. Hver gang han så i deres retning, så lyste ansiktene opp. «Har dere ikke språk her?» spurte Rolf. «Ja, men de fleste kan snakke spansk», svarte Kivo. «Dette er en sivilisert landsby, tross alt.» Kivo satte seg til å fortelle om reisen sin til familien, og de satt rundt der og lyttet. Og øynene til de små var trillrunde av forskrekkelse. Senere så var det dans på en åpen plass der, og mange folk var samlet, og to menn med munnspill og gitar begynte å spille en fremmedartet musikk. Noen mørkhudede piker danset for den lille søstra til Kivu, som satt og holdt Rolf i handa, og lillebroren hennes hadde sovnet. Etterpå måtte Kivu fortelle om reiser. En eldre mann var veldig interessert i biler og maskiner, og Kivu hadde med seg noen brosjyrer med bilder og traktorer, med bilder av traktorer og biler, som vakte stor interesse hos den gamle mannen. Men nå var det på tide å dra av gårde og ta en titt på det stedet som Kivo sa det var gull. De hadde med seg graveutstyr og proviant, blant annet en liten grisunge. For ferskt kjøtt holder seg jo lengst da, for å si det sånn. Kivo hadde bygget en hytte der på stedet, og der skulle Rolf holde til, for det var han som skulle grave gullet. Rolf tok på panna og begynte å vaske ut gullet. Men dette var jo et forferdelig tålmodighetsarbeid. Det var noen få bittesmå gullkorn som ville ligge igjen i panna. «Ja, jeg sa jo at dette ville bli en voldsom jobb», sa Kivo. Snart etter dro Kivo sin vei, og Rolf var alene sammen med grisungen, børsa provianten, i den provisoriske hytta da, som Kivo hadde laget. Og børsa provianten var alltid innen rekkevidde. For han hadde jo hørt at det kunne være jaguarer i området, og de kunne være farlige. De ble sagt at de kunne ligge opp i treet og kaste seg over offeret. Det var så vanlig, det vet jeg ikke. Det kan jo hende at jaguaren også er litt sky, men det kunne altså hende. Han begynte nå med gullvaskingen, Rolf, og det var et møysommelig arbeid. Han var ikke helt trygg, for det var mange rare og nifse lyder fra den tette jungelen rundt han. Han gikk opp til hytta, og så la han de små gullkornene en liten skjei. Nå var det nok så plutselig ved et mørkt. For det er sånn i tropene at mørket kommer nok så plutselig på. Og Rolf lukket døra, og så la han seg til å sove i det filte sengeleiet. Uppå morgensiden så våkna Rolf og konstaterte med forbauselse at han hadde sovet godt hele natta. Og nå spiste han opp restene av provianten. Men han oppdaget noen truende mørke skyer i horisonten der over vulkanen, for det var en svær vulkan der et sted. Og riktig nok hadde han grisungen, Pedro som han kalte han, til reserveproviant, som var den skulle jo være sikker for i stunden, det var ikke det. Men Rolf tok denne jakten likevel, og der stabba han rundt en times tid, uten å se noe snurten av noe vilt i det hele tatt. Plutselig så fikk han øye på en kjempefugl oppe i et tre. Så siktet han og skjøyd. Pang, sa det, og fuglen datt i bakken. Han ante ikke hva slags fugl dette var, men han rette med at fugler ikke kunne være giftige, og dermed så flodde han, og så renset han etter beste evne, og så fikk han jo stekt fuglen på et vis da, selv om det var en del av kjøddet som ble brent. Han var jo amatør på dette området. Han spiste en del av kjøddet, og så sparte han resten til senere. Men nå trakk det opp til et skikkelig uvær. Det lynte rundt vulkantoppen, og så kom der et kraftig regnvær. Rolf treiv i været av utstyret sitt, og nærmest stupte inn i hytta. Og den lille grisunge Pedro fant han ikke i farten. Tunge tanker plaget Rolf det han satt i hytta mens regnet styrta ned og vinden ulte. Og så tenkte han på faren. Hvorfor hadde faren sviktet å reise sin vei? Hvorfor hadde faren ikke gitt lyd fra seg? Ikke hørt noen ting. Hvorfor sa han at han hadde dratt til Costa Rica? Hvis det nå var riktig det som Ora sa til han. Og var han rik, tro? Tenkte han ikke på gutten sin som måtte vokse opp uten far og bo sammen med en mor som var alkoholiker? Et lyn slo ned like nær henne. Tenk om det skulle slå ned i hytta. Rolf hadde grunnen allerede gitt opp hele gullgravingen. De få smulene gull som han hadde funnet, det var jo ikke stort verdt i det hele tatt. Han fant fram adressen som Ora hadde gitt han på forstiden. Og der stod det John Svensson, C.O. Casa, Juan Gomez, San Isidro. Det var altså adressen der som faren formodelig skulle bo da. Det kunne være den rike faren hans, hvis han var rik. Det visste ikke Rolf. For første gang lurte Rolf på om han egentlig hadde lyst til å finne denne faren. Kanskje John Svensson hadde hatt god grunn til å forsvinne forresten, på denne måten. Hvem hadde skylda for denne familietragedien egentlig? Ja, det visste han ikke riktig.

De satt på meg med, spurte mannen. Jo visst, svarte Rolf, for hva skal dette være godt for? Mannen senket børsa, og så satte han seg på gulvet. Du må virkelig med skylde, sa han. Jeg trodde du var en indianer. Liker ikke kaffedyrkere indianere, spurte Rolf. De er upålitelige og uberegnelige, sa mannen. En kan fort få en kniv i ryggen. Nå ville mannen vite hva Rolf drev på med, på et sånt sted, langt fra allmennheten. Rolf likte ikke spørsmålet, men han viste fram gullkronene. Mannen kikket. Ikke mye å skryte av, sa han. Ikke mye å skryte av, sa han, da han så de små gullkronene. Så fikk han greie på at Rolf var svenske og hette Rolf Svensson. Mannen som presenterte seg, sa at han var Peter Blind, eller Peter Blind, B-L-I-N-N. Og han råda Rolf til å dra av gårde til San José og San Isidro. Men svensken ville vente på sin kamerat Kivo. Peter Blind reiste seg for å gå. Kommer du forbi kaffeplantasjen min, så stikk innom, sa han. Er det langt? Nei da, og du kan bare spørre folk du treffer, sa han. Alle kjenner Peter Blind. Pass opp for jaguarer, forresten. Dermed var han borte. Neste morgen var Rolf tidlig oppe og pakket sagene sine. Han fulgte rådet til Peter Blind, og så reiste han vestover. Og la han i vei, og så klatret han oppover på baksiden av hytta. Det var bratt og ulendt terreng, og det gikk smått. Det var ikke spor etter mennesker. Han følte seg forlatt. Samme kveld satt Rolf ved et leirbål sammen med en gammel mann, som lignet en geit. Den fremmede hadde tjafsete hår og bukkeskjegg og sombrero. Men mannen var en hyggelig fyr. Han var gullsøker, han også. Eselet hans sto like i nærheten. Rolf fortalte at han lette etter sin far. Din far? Er du sikker på at han lever etter alle disse årene? Ja, det kunne ikke Rolf garantere, men han håpet i hvert fall det. Hvorfor i all verden trasker du av gårde helt til San Isidro, der hvor han skulle bo? Det er jo mye lurer å skrive et brev, sa mannen. Nå skal jeg ned til bebodde traktor, og så kan jeg ta med meg brevet, sa den gamle. Kjenner du noen nærheten som kan ta imot brevet her? Ja, Rolf kjente jo han kaffedyrkeren som han traff her for ikke lenge siden. Så bra, sa den gamle. Bare skriv du, så skal jeg ordne med dette. Så kan du senere reise San Isidro og treffe han hvis han er der, faren din. De to satt lenge ved leirbål og prata, og til sist la de seg her sove. Ved frokosten neste dag, sa den gamle, nå skal du ikke skrive det brevet til din far som du snakker om. Det har de alt gjort. Det har jeg alt gjort, sa Rolf. Den adressen som jeg skulle sende brevet til da, sa den gamle. Ja, sa Rolf, det er en kaffedyrker ved navn Peter Blind. Han har visstnok plantasje et sted sørpå. Å nei, sa mannen og ristet på hodet. I 50 år har jeg reist omkring her, men jeg har aldri hørt om en kaffedyrker ved navn Peter Blind. Han finnes ikke, det kan jeg garantere. Rolf satt der som truffet lynet. Hva skulle dette bety for noe? Jeg må ha tatt feil, sa Rolf nølende. Nå visste han jammen ikke hva han skulle tro. Rolf måtte finne ut hvordan dette hang sammen. Han takket så mye for den gamles vennlighet og godhet, og så pakket han sagene, og så gikk han tilbake til Kivos landsby. Quebrada Verde, altså det var navnet på landsbyen, Quebrada Verde. Den gamle fikk adressen dit i tilfelle han skulle finne ut hvor faren til Rolf befant seg. Deretter begav svensken seg på vei tilbake til Kivos landsby. Det var langt å gå, kanskje 2 dager. Han var engstelig. Det var noe som ikke stemte her. Etter å ha gått ganske lenge, så dreide han til venstre for å komme rundt den veldige vulkanen som lå et stykke foran han der. Plutselig kom han over en leirplass. Den så ut som han var tatt like ut av en westernfilm. Han så restene etter et bål der, samt en sadel og en børse. Ikke et menneske å se.

Over læreplassen stod det en hest, men ikke et menneske var å se. Litt lenger borte holdt Rolf plutselig på å snuble over en mann som lå på marka. Ansiktet vrei seg av smerte. Han virket lettet da han fikk se Rolf. «Jeg tror jeg brukket beinet», sa han til Rolf på engelsk. Han ba om litt hjelp til å komme til hytta som han antagelig hadde i nærheten. Mannen var ingen ringere enn Peter Blind. «Jaså», sa Rolf, «Peter Blind». Mannen var engstelig. «Jeg skal forklare alt», sa han. «Først må vi få spjelka beinet», sa Rolf. Nå måtte Rolf få tak i noen tøystrimler. Plutselig tok Peter opp en rull med skitten gassbind. Det var altså sånn det hang sammen. Denne mannen var altså identisk med den mannen som hadde hjulpet Rolf, mens han lå halvveis i koma med feber. Da var han virkelig vel den mannen som han syntes han hadde sett. Til sist var beinet spjelka, og etter mye strev satt nå mannen skrevs over hesteryggen og holdt fast i halsen til hesten. Han stønna av smerte. «Jeg skal forklare alt», sa Peter Blind. «Jeg burde ha skjønt hva som gikk fortsatte, Rolf. Etter mye strev og slit nådde de endelig fram til Kivus tømmerhytte. Rolf åpna døra, og der satt Kivo. Ganske rolig satt han, men det lynte i de svarte øynene hans. «Kom og se på fangen min», sa Rolf. De gikk ut av hytta, tok tak i fangen og la ham ved bålet. «Det er jo gruveingeniøren som undersøkte gullprøven for meg», sa Kivo. «Sia hora comprendo. Nå forstår jeg.» Altså, Kito hadde vært inne med i en av byene og så for å finne ut om dette gullet han hadde funnet var noe verdt, som kornet han hadde funnet. Og så hadde denne, altså gruveingeniøren som hadde tatt prøvene, fulgt etter det for å finne ut hvor dette gullet befant seg. Ja, denne karen hadde altså oppdaget gullprøvene til Kivo, og oppdaget at de var høy kvalitet, og nå hadde han sett sin sjanse til å slå kloa i gullet selv. Jo, han måtte jo vel innrømme at det var jo sånn det var. Og så hadde han i all hemmelighet hjulpet Rolf, da han var syk, for at han ikke skulle følge etter de to for å finne ut hvor gullet befant seg. «Det var han som solgte børsta for $10», sa Rolf til Kivo. «Han hadde bandasjert hodet for at ikke du skulle kjenne han igjen.» «Og henne er kameraten din», spurte Rolf. «Her», lød det bak dem, og fram kom den falske mann, en annen mann med børsta skudd klar. «Arriba los manos, opp med hendene.» Ingen løfte hendene. «Hva har dere gjort med han?» spurte nykommeren. «Ingenting», svarte gruveingeniøren. «Jeg har brukket beinet, det er ikke deres skyld.» Kameraten til Blind la fra seg børsa, og så tok han opp en gassbind, og så forbandt han en skadde. «Hvordan kunne dere skygge oss hele tiden?» spurte Rolf. «Vi reiste jo med tog.» «Ja, visst, men vi visste hvor dere skulle. Det fortalte jo indianeren. Han fortalte jo at de skulle til hans i landsbyen, så sa han til meg navnet på landsbyen. Forresten så må dere jo innrømme at vi har vært ganske hjelpsomme. Dere fikk jo sitte på, og vi ga dere mat og medisiner. Billig børse fikk dere også.» «Jo, det var jo så det da. Rolf ble boende i landsbyen til Kivo. Han likte seg godt der, grunnen. Og så hadde han rei på motorer. Og i tid senere så ble det fraktet en gammel traktor opp til landsbyen. Og Rolf studerte instruksjonsboka. Og så lærte han seg etter hvert ganske mye om traktorer og hvordan en traktor skulle kjøres og stelles. Han lærte dette videre til Kivo og noen andre menn. Og nå kunne jo de bruke dette kjøretøyet til å pløye opp åkeren og lette arbeidet. Det var en kjempelettelse i arbeidet å bruke traktor i stedet for å hakke det opp med nevene. For de hadde vel ikke hester der, så vidt jeg skjønte. En dag så kom det et brev til landsbyen, og det var skrevet på en merkelig blanding av engelsk og spansk. Der gikk det fram at signor Svensson
altså faren til Rolf, hadde arbeid som lærer i en del av de avsidsliggende landsbyene i Panama. Avsendtenneren Juan Gomez, eller Gomez, mente at det ikke skulle være vanskelig å oppspore denne mannen gjennom myndighetene i San José. Nå begynte Rolf å ane sammenhengen. Ane sammenhenger. «Si meg en ting, Kivo», sa han. «Hva hette den læreren som holdt skole her i landsbyen for en tid siden?» «Ja, det vet jeg ikke», sa Kivo. Han ble kalt for El Professor. Han spurte folk i landsbyen, men jeg fikk han samme svaret, nemlig El Professor. Og det var noen år siden. Etter en tid pakket Rolf sagaen sine. «Skal du se San José?» spurte Kivo. «Ja. Dette er minst 2 uker, kanskje 3. Det er god tid.» «Der er jeg også», sa Kivo. Så dro de to av gårde, etter å ha tatt avskjed med folk i landsbyen. Ja, her slutter historien. Litt underlig slutt, jeg må si det. Mye tyder på at faren til Rolf hadde vært den professoren eller læreren som hadde reist rundt i landsbyen og undervist. Særlig rik kunne han neppe være. Men det var nok en mann som var interessert i å hjelpe fattige folk og folk som ikke kunne lese og skrive. Det står ingenting om at de fant faren, disse to. Men han hadde hørt at en eller annen hadde truffet han, så de visste han var deres sted. Vi fikk aldri greie på om Rolf virkelig fant sin far, men nei, så sånn sluttet han rett og slett, nok litt sånn uvisst. Men vi må vel regne med, siden myndighetene antagelig visste hvor han var, og det var folk som visste hvor han holdt til, hadde sett han, at de sannsynligvis fant han til slutt. All right, da må jeg bare slutte og takke for meg.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Ja, ja, visst. Med I'm Yours. Och vi ska tillbaka in till Alan Jackson.
1: Det ska vi veta. Det mest kjente låten Alan Jackson har spilt inn, som også Elvis har spilt inn, er neste låt ut. Her er Elvis med Amazing Grace. Nei, var det Alan Jackson? Ja. Der står jo det her. Her er Elvis. Du har skrevet feil, du vet det. Så jeg lurte litt på den der, så... Prøv å sette deg fast. Jeg prøvde bare å sette deg fast.

0: Så nydelig. Altså, Alan Jackson, har jeg, musikken altså, har jeg forelsket meg helt I etter at jeg begynner å lytte til teksten og ja. Man har så mange fine.
1: Mye fine jordnære tekster og helt at det noe eget med den mannen, så veldig synd at han har blitt syk og ikke lenger I stand til å fortsette å lage musikk kan enda han få lyst til å gjøre fortsatt, det skal nok ikke, det skal nok litt mer til for å stoppe en gammel sirkushest, men det rart med det når kroppen ikke lenger vil lystre, ikke, han måtte jo støtte seg av scenen når han gikk av scenen på lørdag, så han tydelig ikke så stødig som han har vært.
0: Nei.
1: Så det
0: Men han har stemmer, og han har, ja. Sikkert skriver lyst igjen, så jeg håper at han...
1: Vi ønsker I hvert fall all mulig god bedring, og at han får ha en god pensjonisttilværelse, som ikke annet.
0: Ja, ikke så, sant.
1: Vi skal over til Elvis kalenderen, og det noen få ting som skjer denne helgen også. Det meste I Sverige, faktisk, så... det skjer ting I Sverige, det Summer Meet I Västerås og på Karlsson på Kajen I Västerås. Der har de fått, eller får de besøk av gruppen The Fairlanes, som da kommer opprinnelig fra Töcksfors Årjäng-området. Det ikke så langt over grensen, vi har vært og sett på dem. Kjempedyktige gutter dette her. Mm. Unge karer som spiller god gammel rock'n'roll.
0: Virkelig.
1: Så, vel verdt å få med seg. De skal spille både fredag og lørdag på Karlsson på Kajen I Västerås.
0: Ikke på taket.
1: Ikke på taket denne gangen.
0: Ikke denne gangen heller.
1: Så det. En annen gruppe som spiller rock'n'roll, det The Daltons her I Norge. Og på lørdag så skal de spille på Eftas Blues på Kulturpubben på Lilletrøm. Så det verdt å få med seg, altså. Lørdag, det også 4. juli, så regner man at det kommer til å bli ganske så fullt I Lilletrøm. Gamle amerikanske biler og I helt tatt.
0: Mm.
1: Så noe å se frem til.
0: Ja, ja, ja. For jeg som skal dit.
1: Søndag så det også platmesse på Underbrua I Oslo, Vatland platmesse, søndag 5. juli. Det en sånn tradisjon om sommeren at de holder til Underbrua, Vatlandbrua. Så har du på jakt etter noe spesielt, så det bare å ta turen dit, altså.
0: Eller kan du finne noen skatter som du ikke hadde forventet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Finner helt sikkert noe.
0: Mm-hmm.
1: Så det det som vi har foran oss denne helgen.
0: Ja, men mandag 6. juli spiller jeg på Fyrandet av mandagskveld I Skålparken. Parkens 60-årsjubileum I Enköping. Nå skal jeg prøve å snakke svensker. Ja. Siden gjennombrottet med Elvis på svenska har frøken Elvis charmeret publikum sine lekfulle svenska tolkninger av Elvis-låter og sitt alldeles egna sound. Med utstrålande turnéer og publikum... Utsålda turnéer og publikfavoriter från hele karrieren bjuder deg på en konsert fylld av spilleglede, nostalgi og sterke melodier. En varm og energifylt kveld der både hjerte og leende får ta plats. Konserten I samarbete med musikk I Uppland, og her frøken Elvis, jeg glemmer aldri deg.

0: nå så fotballkampen ferdig og Norge har gått videre, så kan vi få noen ønsker etter hvert nå.
1: Ja, få håpe det.
0: Ja da. Har du et ønske, send inn til oss, bruk kodordet Elvis, og så skriver du en tekstmelding med til telefonnummer 2199. Og samme gjelder for konkurransen, hvis du var med på den. 30. juni 1968 så trengte de enda en dag for å bli ferdig med hele TV-showet. Elvis spilte nok en gang inn If I Can Dream som avslutning, men vi lurer på hva het egentlig TV-showet den gangen det ble sendt. Det det store spørsmålet. For å svare sender du en SMS eller tekstmelding da, med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Og vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som får en overraskelse fra roteskuffen. Vi skal tilbake til, The Royal Philharmonic Orchestra sitt album If I Can Dream fra 2015. Her Elvis i duett med Il Volo, og dette It's Now or Never.

0: Eller hvis det er som Ilulu.
1: Nå skal vi til ukens elveslåte på norsk.
0: Ja.
1: Og dama ble jo bare 51 år gammel. Og det 2001. Denne uken skal vi til enda en dam, nemlig Gro Anita Skjønn. I 1969 spilte hun inn en låt som opprinnelig het I Shall Be Released. I hennes norske versjon fikk den titelen Snart går solen ned, og den ble utgitt på single med Peder Gomps gammeldansband som B-side. Her er Snart går solen ned.

0: always me. There's always me.
1: Vi skal til en annen kontraartist som jeg gjentatte ganger har uttalt at Elvis Presley var en av hans aller tidligste og største musikalske påvirkninger. Dwight Yoakam har fortalt Elvis påvirket han helt fra tidlig oppvekst. Elvis opptredener på TV former hans egen forståelse for kryssningen mellom tradisjonell country, rockabilly og rock'n'roll, slik Elvis gjorde da han startet opp. Her Dwight Yoakam med Little Sister.

0: Du har et Joachim der med Little Sister, en frisk versjon.
1: Skal vi minne om konkurransen igjen, eller?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: 30. juni 1968 trengte de enda en dag for å bli ferdig med hele TV-showet. Elvis spilte nok en gang inn If I Can Dream som avslutning. Men vi lurer på hva heter egentlig TV-showet den gangen det ble sendt. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner overraskelse fra rotskuffa vår.
0: Ja. Og så må vi samtidig også minne om at Skansat har en egen VIPs, et eget VIPs-nummer, for de som gjerne vil være med og støtte driften av radioen. Det er selvfølgelig med på å sørge for at vi kan sitte her og spille den musikken dere ønsker å høre. Vi på Skansat, vi jobber jo selvfølgelig frivillig alle sammen. Det er ikke krona å tjene på dette her. Så vi gjør det fordi vi trives og synes det veldig gøy å drive med radio.
1: Ja.
0: Da må noen være med og bidra litt for oss og dekke inn de utgiftene som kommer. Så har du lyst til å være med og bidra litt, send noen kroner til Vipsenmoren 85807. Du bestemmer selvfølgelig beløpet selv, og det er helt opp til deg hva du sender inn. Så det var Vipsenmoren vårt. Og vi skal til nok en låt fra If I Can Dream fra 2015. Dette er Elvis sammen med Michael Bublé. Dette er Fever.

Det var Joakim der med Suspicious Minds. Vi skal til ukens Elvis-duett, og i denne ukens Elvis-duett skal vi tilbake til filmen Easy Come, Easy Go fra 1966. I filmen så synger Elvis duett med Elsa Lancaster, og det på den låten. Den heter Yoga Isis, Yoga Does.

0: har yoga is as yoga does. Vi har kommet frem til kveldens avslutning på konkurransen, vi kommer frem til.
1: Ja, ja, da.
0: Nå kan fly fort.
1: Ja, ja, ja. 30. juni 1968 trengte det enda en dag for å bli ferdig med hele TV-showet. Elvis spilte nok en gang inn If I Can Dream, og vi lurer på hva het egentlig TV-showet den gang det ble sendt. Og du har svaret?
0: Ja, vi har fått riktig svar også. Kom inn helt på tampen. Her står det svar på konkurransen. Singer presents Elvis. Oppkalt etter hovedsponsor Singer Symaskiner. Vennlig hilsen Geir Johansen på Gjøvik. PS VM-fotballen ble så spennende i kveld, men får med meg siste del av TC Raiders. Hva likevel?
1: Så bra!
0: Så bra! Vi gratulerer. Det kommer en overraskelse i posten.
1: Gratulerer til Geir.
0: Vi har en låt til da fra dette showet. Dette Elvis med Memories. Nei, måtte han tenke sånn, gitt.
1: Åja.
0: Han tenkte på det da.
1: Nei, men jeg har ikke lyst til å avslutte kvelden den heller, vet du. Det er koselig med å sitte her.
0: Ja, altså, absolutt, men jeg hadde en plan om å få kjørt det
1: nå siden. Ja, og så det to andre som sitter og venter på at de skal få komme til.

0: Spilles der med Memories fra det vi I dag kaller 68 Comeback Special, men da som opprinnelig het Singer Presents Elvis når det kom på TV I 1968. Mm. Og det vi kommet frem til veisende I kveldens sending. Etter oss står Lisa og Jan Einar klar med mer god musikk.
1: Det gjør jeg.
0: Så det bare å holde dere på skansatt videre til kvelden. Vi tilbake igjen om en uke med mer Elvis og andre godbiter.
1: Ja.
0: Sier vi som vanlig.
1: God natt.
0: Da det siste dansen.

0: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
2: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
0: En del av Norge, en del av deg.
1: Skansatt Radio.
2: Skansatt Radio.

0: Dette er gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
1: Ja, ja, ja. Nå skal vi over til Dion and the Bellmans. Og en melodi som kanskje mange husker, Teenager in Love.

0: Little Bitty Tear hørte vi her med Bøl Ives.
1: Ja, vi skal gå videre på lista vår, og nå står det Jim Reeves. Melodien vi skal høre heter He'll Have to Go.

0: det var Rikke Nilsson har gjort det her med Hello Mary Lou.
1: Hello Lise.
0: Hello.
1: Ja, vi skal videre på kjøreplanen vår og høre på en artist som heter Chubby Checker.
0: Ja, da skal vi lese oss opp og så skal vi ta en skikkelig hjem her.
1: Ja.
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Vi trenger å riste på puddingen. Vi kan ikke bare sitte her og så prate oss og spise snopp, vet du.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Nei, nå må vi opp og riste litt på puddingen her.
1: Nå er jeg nødt til det.
0: Kom igjen.
1: Så kom igjen. Let's twist again.

Hei og vel møtt til et nytt program i serien Godteposen. Og hva kan man jo forvente seg av innhold i et så tvetydig programtitel som Godteposen? Jo, her blir det gjenhør med både store og små hits, som har hatt betydning for de oppvoksende generasjoner opp gjennom tidene. Samt at de vil dukke opp låter eller melodier også, som ikke har hatt de store plasseringen, hverken på Billboard eller engelske hitlistene. Slagere, både lokalt og internasjonalt, blir å finne i godteposen. Det kan Tor Engan ønske deg hjertelig velkommen til dette programmet her. Mikael Barrat, som senere skulle adoptere artistnavnet Shaking Stevens, var den yngste av i alt 11 søsken. Han født i Cardiff i Wales. Det nok mange som tror at Shaking Stevens begynte sin karriere i 1980, men det stemmer ikke. Det var i 1968 at han formet sin gruppe. Men her i godteposen starter vi nettopp med 1980 og Mary Marie.

Det var Ricky Nelson I kjent driv. Da skal vi nok til et innslag med et instrumentalt band. B. Bumble and the Strangers. Bandet kommer fra, egentlig fra California og hadde kort levetid, kun 3 år, fra 1961 og til og med 1963. Men på den tiden laget de 2 låter som rockehistorien ikke kommer forbi. Den første var Bumble Boogie og den neste Nut Rocker. Begge nummer 1 hit I USA, og her har du Nut Rocker.

På 50- og 60-tallet var det mange instrumentale band som hevdet seg I toppen. Det gjelder også Johnny and the Hurricanes, og aller best hevdet de seg I Europa faktisk. Godteposen tar for seg både store og små hits, og det gjelder både inn- og utland. Her blir det en mega hit, og den heter Red River Rock.

Ja, hvem husker ikke denne låten, The Red River Rock fra 1960 med Johnny and the Hurricanes. Vi skal til The Eagles, som hadde nok sin storhetstid på 60- og 70-tallet, dette pop, rhythm and blues og rock'n'roll bandet. De ble faktisk større i Tyskland og Nederland enn i sitt eget hjemland, selv om vår låt i programmet solgte over 1 million i Storbritannia. Baby, come back.

sier stemme, utrolig bra utseende, smilet satt som det skulle, og stor personlighet var den perfekte formelen for å få jentene til å besvime. Og i 1959, nærmere bestemt 15. juni, kom hans mest kjente låt ut. Den heter Tiger.

Back to Me og Billy Kramer her. The Safaris et amerikansk surfermusikband som ble startet i 1962 og fra solkysten, California. Og det nok den energiske trommesoloen til Ron Wilson i gruppa som gjorde gruppens mest kjente instrumentale rockelåt kjent. Det eneste ordene i sangen i starten hvor de uttaler «Wipe out».

Det var Poetry in Motion med Johnny Tillotson. Ja, du slipper ikke unna amerikanske artister med det første allikevel. En av de mest betydningsfulle innen rockens første 10 år i hvert fall, Carl Perkins, har sammen med Elvis, Little Richard og Chuck Berry båret frem rocken på 50-tallet og 60-tallet. Og så tidlig som i 1955 spilte han inn en av de mest betydningsfulle rockelåter. Ja, og det ikke noe tvil om at Blues Way Shoes akkurat det. Well, it's one.

Ja, vem sang inte denna I Remember You i 1962 i Frank Afils servering här? Musikstilen Twist kan man väl regne som en døgnflue. Men Chubby Checker skapte noen forvirrende øyeblikk med sin twistefot fra 1960 og opp til 62. Da hadde Chubby Checker noen hitter, men fra da av var det bomstopp. Men her skal vi I hvert fall gjenskape et historisk øyeblikk fra 1962 med Let's Twist Again.

Ja, en udødelig melodi her, King of the Road med Roger Miller. Som jeg har sagt mange ganger, når betydningen av rock'n'roll skal skrives, så kommer man ikke utenom Little Richard. Mannen med den særegne stemmen, og med Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Jenny Jenny, Keep On Knockin', Good Golly Miss Molly og Oh My Soul. I Norge ble hans største hit Babyface. Ja, du hørte riktig, selv om han har hatt kjempehitter med alle de andre. Her får vi en smakebit av Lucille.

Det var Little Richard og den særegne sangstemmen i Lucille. På slutten av 60-tallet, eller nærmere bestemt 1969, så kom det nok en million selger som skapte furore i engelsk stoff. Sugar, sugar.

Ja, jeg nevnte Little Richard som en av de største innenfor rocken, gamle rocken, og vi må ikke glemme Chuck Berry, han I samme båt. Og det blir det neste innslaget her I godteposen denne gangen også, og det Chuck Berry I Rock'n'Roll Music som kom ut I 1957.

Det var rock and roll music fra 1957 med Chuck Berry. Vi skal til en instrumental herre, Duane Eddy, og han var relativt stor på 60-tallet, han. Men han greide vel ikke å konkurrere ut The Shadows og The Sputniks og Johnny Hurrigans og Ventures, for eksempel. Men han var med i bildet uansett, og hadde store hit, han også. Her har du en låt med han, som heter Rebel Rouser.

Ja, tiden går nok en gang ifra oss, og jeg rekker ikke flere, hverken store eller små hits. Denne gang, Tor Engan stenger, og det gjør han godt I butikken også, for denne gang I hvert fall. Og, men du får bare følge med når ny åpningstid på plass, og det gjelder da på din favorittradio. Her får du inntil ny åpning I alle fall, kose deg med den siste låta I dag, og det This Old House med Shaking Stevens.

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette Skandinavia Satellitradio.
1: Hei! Har du mulighet til å være med og støtte driften av Skansat Radio? Ja, det gjøres veldig enkelt ved å sende en tekstmelding til 2199 med kodord støtte. Da støtter du driften av Skansat Radio med 200 kroner. Og du med å hjelpe oss til å fortsatt gi deg den fine musikken, gode programmer, og vi kan fortsette akkurat sånn som du liker oss. Send en tekstmelding med kodord støtte til 2199. Takk skal du ha. Hilsen alle oss i Skansat.
2: Hver mandag kveld spiller vi Radio Bingo her på Skansat sammen med gode samarbeidspartnere. Vi deler da bort 10 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke og spiller om en jackpot som kan vokse til inntil 100 000 kroner. Jeg heter Aslak, håper du blir med neste runde vi spiller mandag kveld fra 21.00. Klikk deg inn på skansat.no. Les om vår Radio Bingo og hvordan du kan kjøpe deg et digitalt hefte. Så snakkes du og jeg når vi spiller neste runde mandag kveld fra klokka 9.
3: Hei, du. Selger du... Eller... Eller kanskje... Kanskje du til og med selger... Da bør du følge med nå. Her hvor jeg prater nå, kan du være i stedet med dine produkter. Ring 51 73 4000 for en uforpliktende prat om hvordan du kan få... Eller kanskje til og med inn her i stedet for meg. Skansat. Mer enn radio.
4: Har du en drøm om å jobbe i en radiostasjon? Slutt å drømme. Det kan bli virkelighet. Skandinavia Satellittradio jobber hver dag med nye konsepter for å bli en bedre radiostasjon. Vi søker derfor programledere til våre programmer. Det en fordel om du bor i Stavanger-området. Vi oppfordrer damer til å søke. Mer informasjon om stillingene finner du på www.skansat.no.
5: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
6: Da skal vi over til Rune Rubein. Kjærlighet gjør blind.

Kjære Gjør Blind med Rune Rubberg, da skal vi over til Trond Eriks. Ligger klart, det ligger noe rart i luften.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du heter Aslak Sira Myhre.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.